duša mi je otvorena knjiga. Moje nebo je posoljeni zrak, a moje more razlivena ti.